0: 谢谢你哦，对不起啊，少哥，对不起。
1: 做事情小心一点。好的。十八号台，请入班。十八号台，请入班。十八号台，请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。请入班。
0: 哎，你。